Cijenjeni slušatelji, slušate emisiju Pjevajući putujemo Bosnu. Idemo u grad Vezira, u Travnik. Travnik je grad i sjedište istoimene općine u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, 90 km zapadno od Sarajeva, te je ujedno i glavni grad srednjobosanskog kantona. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u općini Travnike, 2009. godine živjelo je oko 55.000 stanovnika. Poznat je po tome što je bio prijestolnica osmanskih vezira od 1686. do 1850. godine, pa i njegovo kulturno nasljeđe datira iz tog perioda. Travnik se nalazi vrlo blizu geografskog centra Bosne i Hercegovine. Rijeka Lašva protiče kroz grad od zapada prema istoku prije svoga ušća u rijeku Bosnu. Grad Travnik se nalazi u velikoj Lašvanskoj dolini koja povezuje dolinu rijeke Bosne na zapadu sa dolinom rijeke Vrbas na istoku. Travnik leži na nadmorskoj visini od 514 metara. Njegove najistaknutije geografsko obilježje su planine Vilenica i Vlašić. Jedna je od najviših planina u Bosni i Hercegovini sa nadmorskom visinom od 1943 metra. Travnik ima kontinentalnu klimu, sudeći po svom položaju između Jadranskog mora na jugu i Panonije na sjeveru. Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Travnik imala je nešto više od 70.000 stanovnika raspoređenih u 88 naselja. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma, općina Travnik gotovo u cjelini ušla je u sastav Federacije Bosne i Hercegovine, a u sastav manjeg entiteta ušli su dijelovi naseljenih mjesta Dornji i Gornji Koričani.

geografski položaj, ali i izuzetna prirodna bogatstva učinili su da Travnik kroz historiju bude frekventno i razvijeno područje. I danas su u okolini grada razvijeni poljoprivreda i stočarstvo. U posljednjih deceniji Travnik je imao nekoliko preduzeća u različitim industrijskim granama koja su učinila kičmu razvoja grada, ali i regije. Borac, firma koja zapošljava najviše radnika, je uprkos ratnim dešavanjima sačuvala domaće i inostrano tržište. Nažalost, ratni vihor, ali i neadekvatni i nejasni zakoni o privatizaciji nakon agresije doveli su nekadašnje gigante u jako loš položaj. Nakon rata javlja se mogućnost većeg ulaganja privatnog kapitala, pa se pojavljuju tada nova, ali danas već prepoznatljiva imena u privredno-industrijskom razvoju grada Travnika. Farmamed, farmaceutska industrija, Bajra i Prima Inter, mesna industrija, Vlašić Milk, Karauli, proizvodnja mlijeka, Neono Flips, proizvodnja Flipsa, Fenix, proizvodnja testenine i drugi. Poseban pečat privredi grada Travnika daje Udruženje privrednika Travnik, koje je zapravo baza razvoja ideja i velika podrška preduzećima i pojedincima koje rade na ekonomskom razvoju ovog

Travnik ima snažnu kulturu koja datira još iz perioda kada je ovaj grad bio sjedište vezira Osmanskog carstva, odgovornih za bosanski ejale. Stari dio Travnika postoji još od vremena bosanske nezavisnosti u prvoj polovini 15. stoljeća. U gradu se nalaze brojne džamije i crkve, kao i grobovi važnih historijskih ličnosti te odlični primjeri osmanske arhitekture. Gradski muzej, izgrađen 1950. godine, jedna je od najimpresivnijih kulturnih institucija u regiji. Kao i kod mnogih bosanskih gradova, turizam u Travniku je uveliko zasnovan na historiji i geografiji. Obližna planina Vlašić jedna je od najvećih u Bosni i Hercegovini, što je čini odličnim mjestom za skijanje, pješačenje i sankanje. Zbog toga što turizam nije jak u gradu, Vlašić je glavna turistička atrakcija. Grad Travnik je također veoma interesantan. Mnoge građevine koje potiču iz osmanskog perioda dobro su očuvane, kao na primjer brojne džamije, orijentalne kuće, sahat kula te ulične česme.

Iako su u travničkom kraju ljudi živjeli još u neolitu, o čemu svjedoče ostaci njihovih naselja, Travnik se prvi put u pisanim dokumentima spominje 3. jula 1463. godine, iako je sigurno da je na ovom mjestu postojao neki grad, pošto je i Travnička tvrđava sagrađena u 15. stoljeću radi odbrane od nadiranja Turaka. Travnik je 1699. godine postao glavni grad Bosne, jer je vezirska stolica iz Sarajeva prenesena u Travnik pred nadiranjem Eugena Savojskog i sa kraćim prekidom ostalo u Travniku skoro 150 godina, odnosno do 1851. godine. U tom periodu, u 90 mandata, izmijenjalo se čak 77 vezira, od kojih su neki postavljeni čak

Radi strateškog i geografskog položaja, Travnik je postao interesantan za velike sile i početkom 19. stoljeća u vrijeme slabljenja Turske carevine, kada se pored Rusije i Austrije pojavljuje Francuska tražeći puteve prema istoku, pošto je morem gospodarila Engleska, njen protivnik. Zato je Francuska u Travniku otvorila 1793. godine konzularnu agenciju, koja je za 4 godine postojanja uradila mnoge poslove za svoju zemlju, a na čelu agencije bio je sin francuskog konzula u Dubrovniku. 9 godina kasnije Napoleon je 12. maja 1806. godine potpisao dekret kojim se za generalnog konzula u Bosni sa sjedištem u Travniku postavlja Pirs David, koji je prije toga radio u Ministarstvu vanjskih poslova i u konzulatima u Milanu, Stuttgartu i na Malti kao sekretar. Konzulat je počeo sa radom 17. februara 1807. godine. U decembru stižu i konzulov sekretar sa dva tumača, a jedan je bio liječnik Cezar de Avenat, koji je do tada bio u službi vezira Husrev Mehmed Paše, obožavao oca Napoleona.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

0: i pozdravljam društvo puno sa akcije Naselje.
1: I tako ćemo okončati priču o laboratoriji iz 1986. Isto kao što ćemo narednom pjesmom zaokružiti priču o onim poznatim bitnim pjesmama sa albuma Plavi vojnik grupe ITD Band, isto iz 1986. godine, i za kraj te priče pjesma o jednoj Sonji. Sonja, ne pravi od mene konja, a ne, to je neka druga pjesma, zaboravite to. ITD Band, Sonja.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Danas je 16. maj. Dana 16. maja 1992. godine u glavnom gradu Bosni i Hercegovini odigrala se pofalička bitka kodnog naziva Grom. Bila je to presudna bitka za Sarajevo. Plan agresora je bio presjecanje Sarajeva preko Novog Sarajeva, spajanje linije Žuč-Pofalići sa tadašnjom kasarnom Maršal Tito, u kojoj su se još uvijek nalazili ostaci bivše JNA i s okupiranom Grbavicom, koja je vazdušnom linijom 500 metara udaljena od kasarni. Na tom dijelu grada Sarajevo bilo najtanje i agresor je planirao da grad prisjeće na dva dijela, što bi uveliko otežalo odbranu. Dan ranije komandir srpske policije Novo Sarajevo Lazo Bojanić dao je ultimatum stanovnicima sarajevskog naselja Pofalići da predaju oružje. Branioci grada su trebali brzo djelovati i planirani napad prije nego što novoformirana VRS krene u realizaciju ultimatuma. U ranu zoru 16. maja 1992. godine, jedan sat prije nego što je agresor krenuo u akciju, armija Republike Bosne i Hercegovine bila je spremna, krenula je u akciju i spriječila namjeru koja bi sasvim sigurno tog rata odredila u drugom pravcu. Iako slabije naoružana, armija Republike Bosne i Hercegovine je pobjedila neprijatelja i spriječila potpunu blokadu Sarajeva.

iz drugih dijelova Sarajeva. Odred Buča potok dobio je zadatak da spriječi izvlačenje srpskih snaga preko Obada, to je ono groblje Obad. Borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine suprotstavila se pofalička brigada VRS-a koja je brojala oko 1700 pripadnika. Paravojna formacija bili Orlovi sa 380 pripadnika i oko 100 srpskih policajaca i grupa paravojne formacije Vukodlaci. Pofalička bitka započela je jutarnjim satima 16. maja 1992. godine na glavnom pravcu napada Hum, Rezervoar, Dom Gornji Pofalići, nastupale su snage odreda Velešići pojačane udarnim grupama teritorijalne odbrane koje su vodili Enise Srna i Dževat Topić Topa. Njihov zadatak bio je da u sadejstvu sa lijevim susjedom odredom Pofalići 2 snažnim i iznenadnim napadom razbiju neprijatelja na prednjem kraju, izvrše prodor u cilju rasjecanja naselja, opkoljavanja i naoružavanja neprijatelja. Snage odreda Pofalići 2 sa udarnim grupama vojne policije koje su vodili Kerim Lučarević i Ismet Bajramović Čelo napao je pravcem ulica Ranka Šipke, ulica Ruđera Boškovića, Voćnjak Baždarevo, kafana Ravna Gora. Jednim vodom odred je zatvarao pravac željeznička stanica Brdo Bakarevac Mljekara radi obezbjeđenja dejstva od eventualne intervencije neprijateljskih snaga iz kasarni Maršal Tito. Na pravcu ulica Drinska, ulica Petra Mečeve, Čangalovića Česma, ulica Humska, Plavi Granak, prema Obadu i položajima 3. četiri napao je odred Pofalići 1 pojačan udarnom grupom Ferida Omerovića s Koševo i grupom policajaca Novo Sarajevo. Pravac ulica Adama Buče, Zrak, Gornji Dolac trebala je zatvoriti ojačana četa teritorijalne odbrane Novi Grad sa komandirom Dervišom Gađom sa zadatkom da veže dio srpskih snaga na Obadu i padinskim dijelovima Orlovačke ulice kao i da spriječe eventualnu intervenciju i pojačanja iz pravca Brda Orlić. Na desnom kraju vezivanja snaga i sprečavanje intervencije iz pravca Orlića bio je zadatak snaga teritorijalne odbrane Vogoša na liniji Hum, Kobilja glava, Grahovište. Ukupno angažovana snaga u napadu bile su oko 550 boraca. Nakon dobrog početka na glavnom pravcu napada u kojem su dobro opremljene udarne grupe protiv oklopnim sredstvima eliminisale bunkere i utvrđene položaje srpskih snaga na potezu od rezervoara i igrališta prema Humskom brdu i omogućile napredovanje snaga odreda Velešći na tom pravcu i napredovanje na pravcu napada odreda Pofalići 2 oko 11 sati došlo je do izvjesnog zastoja u bici. Protiv oklopne udarne grupe na pravcima odreda Velešić i Pofalići 2 se povukle iz bitke, a napad odreda Pofalići 1 bio je zaustavljen mitraljeskom vatrom iz jakog srpskog uporišta kod Cvjetića pekare. Srećom, general JNA Miloš Baroš nije imao hrabrosti izvesti jedincu iz kasarni Maršal Tito i time sigurno odlučiti bitku. Nakon toga je u borbu uvedena jedna udarna grupa iz specijalne jedinice Juke Prazni kojom je komandovao Samir Peza. Odred Pofalići jedan konačno je uništio neprijateljsko utvrđenje i napravio prodor kod Sijetića pekare. Na glavnom pravcu Velešićki odred je nastavio napredovanje Pofaličkom gredom, dok je odred Pofalići 2 nastavio napredovanje na svom pravcu napada prema Plavom Granapu. Ubrzo su se komandanti odreda susreli na lokalitetu Čangalovića Česma, a dejstva su nastavljena prema Orlovačkoj ulici i poziciji opoljene 3. i 4. odreda Pofalići 1. U popodnevnim satima izvršeno je spajanje sa borcima ove čete i njihovo deblokiranje na tim pozicijama. Napad je tako i zaustavljen. U
U toku noći bilo je velik

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

a da vi meni ne odete baš potpuno u to seksualno raspoloženje, moram malo da vas razrmam, moram malo da ispod vas poturim dinamita, malo da vas drmnem. Od prije 40 godina, prvi album Nervoznog poštara, pobjednika tada i Liđanskog festivala, album Vazda Gazda, to je, oni su bili pravo iznenađenje kada su se pojavili, niko nije znao gdje da ih svrsta, a pjesma Salko Dinamitaš, i Nervozni poštar.